edu wo ye satan e ka dia kire wo mitie wo hwe ya obeye onyankopon ba e woni pani so nanso onyankopon hu ni se wo ye satan de ntina me kasa e fri se obone fo nko an pe kwa edu ba wo hunu ade a wa ye pe a e ye papa da unya de pama ni so na ni da the debiano oba won chaino obi hwehwia se enfonso be na abeyen wetime jina so abo kwedu unche urade asem bio.